la kan ngai thave thung do na chuwang chuan in khoi ama lo kal sun lo la in lo om ni chuan sms te por hun thon ta ola van nuam le donem ti ro sms chiar hun te po kan nei le anyang chu ole te chuan in tun hun a hian soita kan khan in ramai hla moi tak tak kan ngai thla anga in moi ti zong te potel ve ngei tura khan ngai la kan pul chan nan hian in indu mm tura kan rin Nancy lerem ratin zai choi kanu ameti la ngai tha nga hei tu na longai thame ek tu te in zawa itan kalan a chuwan sanin uluk tawin in longai thadon ne a tuna chuanin nen silal remrati zai longai thang o

tuna kan ngai khak ta kha kan nam pang party la nia satu kha nyan si lalrem rati ani ole moi tak tak kan ngai khak chun som zela kan soita kan khanin tuna hian a ram ngai la kan ngai thame kani a indu zong te po kan ngai thatel ngai tura kan ngai kati kho o moi in ti emin lunga ti leng em ti te po kharon sai zel ro le tuna chuanin lalrin dik khyang te da dui zai kan ngai khak chun som nga o zo ram nuam ti la haniang

Jerusalem ti hlale tan kaushan jai polin anrim kan ngai thazowa sms kan chia ranga meng moi te hian te te ji bai duty nuam le ron ti anang po chi bai tlai hun man nuam le in ton ni vakhat vetra vi kung te hian in rj urin lut lai lam chi bai iwangai om em ron ti a he hi chukan oi sak du angem o segment danga lawlan le lan lawa zirin kan oin kan oi law chawang The Leprosy Mission Choir in Pathian Fakna Hlanrem kan ngai tha anga hanni hian kan run lo moi la ti hlan ron sadona ming moi te le vi kung te tan kan tiang

اوکے، اس کھنڈ کے سب سے آخری ایس ایم ایس جو ہے میں یہ پڑھنا چاہوں گی کہ والا خیانی آرجے اس وقت بہت دن تو پوی افل کو نہیں ہاکتے پاتان او ارنتی آ تیرے میں کے والا ایران تھن سے کا وانگی گن لوم ان لوم تورانگا ان لوم لے تورانگا ای وک ngalang اوم اینڈ درگیش نگن پور سے لکھتے ہیں گوڈ ایوننگ آرجے سسٹر، نمسکار، ہم آپ کا پروگرام دوپہر سن رہے ہیں، بجاتے رہو۔ یس درگیش جی، ہم بجاتے رہیں گے، آپ ہمیں سنتے رہیے گا۔ ویل، اس کھنڈ کے لیے سب سے آخری گیت پھر سے سننے کا وقت آ گیا ہے اور میں پھر سے واپس لوٹنے والی ہوں 9:02 میں، ہمارے ساتھ اسی طرح لگے رہے گا۔ اور یس، آپ کے من میں اگر کوئی بھی ایسا گانا ہے جسے ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا پورا ویلکم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے من پسند کے گیت ہمیں ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں ٹھیک 9 بجے کو۔ دار کو آکر ان کے لیے دو نا লাই থালে এছেও উত্তর লে এসে মিস কি উঠলো তুক সুইট লুটু গ্রন্থ নে এছেও উত্তর খান কানা নিশো গাল বকানি আ তো চলে ইস খান কে সবসে আখরি গীত আপ সভি কে নাম এস এম এস মিরন্থন তো তিতান সং সং খান হে লাহি গান থান সকছে উঙা চন্দার কোয়ালে মিনি নি আগানি হুলে এছেও দনিয়া আ ইয়ে হে মেরি মেহবুবা অর ফিল্ম হে পরদেশ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM जो 100.7, आपके साथ है आरजे ज्वाल बोई।

جاتے جاتے آپ کا یہ میسج جو ہے میں پھر سے ضرور پڑھنا چاہوں گی. وکنگتے ہیانین, میں تمہیں یاد کرنا بھی نہیں چھوڑوں گا. تمہارا پیارا چہرہ میری سچی خوشی, یہ سب پیار کے لیے ہے, صرف تمہارے لیے. کرپیا اپنے دل سے اسے سویکار بھی کر لو. وکنگتے, ہم میں اپنے پورے دل سے سویکار کرتی ہوں. اور آپ کا یہ جو بہت ہی پیارا شاعری آپ نے جو لکھ کر رکھا ہے میرے لیے, شاید یہ میں اپنے دل سے سویکار کرتی ہوں. بیاگم لو تک تک پوہی نہیں کر رنگ لوا تی کوال ویل مو اٹرم کم یان می ہی تیان بول کوال ویل اکم تی پونا چل دل گئے تو یا نہیں ترو. تو چلی اسی کے ساتھ میں آپ سبھی سے الوداع لیتی ہوں. ایس ایم ایس میرون تھون تو تیتان خان تی لیتی آن سیال تکین ہون من ہن پوی تو زنگ سو تیتان خان سیال ترو لو تکین ہی ہی گن گن تھن سکنگا لا ہمی سیگمنٹ تا نا زائن تا نا کن تھا تو نوں بیلو نیتا ایف ایم 100.7 آئی ہیں کنین تو لیت تھوائی گن بے سیانگ او چمی چون چو لو دم اولا لو شری سیل اولا دم تکین کنین تون لیت دونیا او. تو چلیے اس گیت کے ساتھ میں آپ سبھی سے الوداع لیتی ہوں. آپ سن رہے ہیں آکاش وانی ایف ایم 100.7. آپ کے ساتھ ہے آرجے ازوال بوئی. آپ سبھی کو میرا شبھ راتری, گڈ نائٹ, منگٹھا متوئی ویک بلے.